0: regresamos a través de la aplicación Euforia y TUDN Radio. Pues bueno, aquí en el medio tiempo entre el conjunto de Santos y el equipo del Guadalajara, nos han faltado emociones. Iker González nos cuenta qué pasó en la primera parte.
1: La cosa es que nos llevamos todos los goles ayer, ¿no? Con el 6-1 entre Monterrey y los Bravos de Juárez, este partido que se encuentra 0-0 entre Santos Laguna y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Muy pocas emociones, no solo en los arcos, sino en todo el terreno de juego. Platicar un poco las estadísticas del partido. Dos remates para cada una de estas instituciones y un 71% de posesiones de pelota para el equipo de la Perla Tapatía. El tema es ya cuando llega al último tramo de la cancha, se le nubla sin lugar a dudas las ideas al equipo de Gaby Milito. Platicar también de las acciones más relevantes de este partido, por ahí algunos remates que han tenido, sobre todo de larga distancia, el primero de ellos que llega a los 15 minutos de partido con Jordan Carrillo, que lo hemos dicho también, cuando tienes a futbolistas que saben y dominan este recurso de pegarle de larga distancia, tienes que hacer mayor uso de estos jugadores. Por ahí creo que podrían haber inclusive usado más a los carrileros. Hoy recordar lo de Ledesma y del otro costado por izquierda lo de Camberos, que por ahí ha tenido algunas oportunidades para encontrarse mano a mano, pero no le han cedido mucho el esférico. Por parte de Santos Laguna, Gabo, amigos, ha quedado claro cuál es la propuesta del equipo hoy de casa: ser un poco más reactivo, aguantar en ese 5-3-2 y aguantar los contragolpes que tenga la salida con Fran Villalba, y a partir de ahí esperar una jugada donde agarren mal parado al equipo de las Chivas. Por lo pronto, después de los primeros 45 minutos, el compromiso se encuentra 0-0, nada para nadie.
0: Ahí está lo que ha pasado en la primera parte a través de la aplicación Euforia y TUDN Radio. Pausa y venimos con más.
2: Regresamos con toda la acción de la Liga MX por TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
4: Lou Gehrig fue poder, resistencia y nobleza. Durante años fue el corazón silencioso de los Yankees, un hombre de números enormes y carácter inmenso. Su despedida en Yankee Stadium sigue siendo uno de los momentos más conmovedores del deporte. Gehrig nos enseñó que la grandeza también puede ser humilde. Su historia no termina en la enfermedad, termina en la dignidad de un gigante.
2: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo.